siapa ahili bune wadanda ime nyankupone kansa manso eje eje wani dia wani na tia siapa re ey benyami muni na re nyami ni okokoko awunse unu jude mujata wana uka efemu ushansuwa eji na o kansa manso nyami nono ale biyako okokoko ni nyami ye jedi ampo onyami ayachinu ayachinu.